0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав міжнародну супольність прикласти усі намагання для рішення об двох державах на Близькому Сході. У Монтереї більш за 10 тисяч мексиканців зібралися на Національний день молоді, отримавши послання від папи. У другій частці програми наша філософська рубрика. 16 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лео XIV сёння перед молитвенем панскі нагадаў пра роўнасць усіх людзей перад Богам і заклікаў вучыцца пакоры і настойлівасці ў жанчыны хананіянкі. У сваім разважанні папа звярнуў увагу на тое, што воскресенне Хрыста адкрывае перад кожным чалавекам дарогу да новага жыцця. Пра гэта, паводле яго, найлепш сведчыць евангельская гісторыя пра жанчыну з Ханаана. Чужаземка, якая прыйшла да Езуса не дзеля сябе, а з просьбай за пакутную дачку. Яе не спыніла ні маўчанне настаўніка, ні незадаволенасць вучняў. Вера аказалася мацнейшай за ўсе перашкоды, і Хрыстус адказаў ёй словамі поўнымі прызнання: «О, жанчына, вялікая вера твая няхай станецца табе, як жадаеш». Гэтая гісторыя, як заўважыў Лев XIV, паказвае простую і глыбокую ісціну. Божы стол прыгатаваны для ўсіх, і няма нікога, каму прызначаны толькі крошкі з яго. Менавіта таму, падкрэсліў папа, у святле гэтай праўды не могуць мець апраўданне ні няроўнасць, ні дыскрымінацыя, усё, што топча годнасць Божых дзяцей. Касцёл, паводле Льва XIV, павінен дазваляць сябе здзіўляць Божай ласцы і трымаць сэрца адкрытым да таго, што хоча прамовіць Бог. А для гэтага патрэбна ўменне бачыць і чуць дзеянні гэтай ласкі ў кожнай сустрэчы, нават нечаканай, нават цяжкай. Напрыканцы святай Отец заклікаў даручыць Марыі касцёл, які жыве сёння ў пакутлівым свеце і настойліва шукае міру для яго. Ён нагадаў, што менавіта з вуснаў Багародзіцы гучыць найбольш моцны і наватарскі гімн, які калі-небудзь быў прамоўлены, «Магніфікат». Гэта песня тых, хто глядзіць на рэальнасць вачыма Бога, не губляе надзеі і дзейнічае ў любові. Лев XIV зноў закрануў тэму міру ў Палесціне і пажадаў братэрства ўдзельнікам гульняў міжземнамор'я ў Таранта. Сёння, пасля малітвы анілпанскі, папа ў чарговы раз запрасіў спыніць акты насілля супраць цывільнага палесцінскага насельніцтва на заходнім беразе Ардану. Лев XIV звярнуўся да сусветнай супольнасці з заклікам садзейнічаць рэалізацыі прынцыпу існавання дзвюх дзяржаў. Настойліва прашу міжнародную супольнасць зрабіць усё магчымае дзеля рашэння аб дзвюх дзяржавах на карысць справядлівага і трывалага міру, падкрэсліў ён. На гэтым тыдні ў італьянскім Тарэнта распачнуцца гульні міжземнамор'я з удзелам спартсменаў з розных краін Афрыкі, Азіі і Еўропы. Лев XIV выказаў спадзяванне на тое, што гэтыя спаборніцтвы паспрыяюць умацаванню сувязей паміж людзьмі. Жадаю, каб гэта спартыўнае мерапрыемства стала прароцтвам міру і братэрства паміж народамі гэтага рэгіёну і ўсяго свету, адзначыў ён. У Кастель-Гандольфа, дзе праходзіла нядзельная малітва анілпанскі, пантыфік сардэчна прывітаў пілігрымаў, якія прыбылі з розных краін. Асобнае благаслаўленне папа скіраваў польскім вернікам, якія ўдзельнічаюць у традыцыйнай пілігрымцы ў санктуарыі ў пякарах Слёнскіх у Верхняй Сілезіі. Напрыканцы сустрэчы Лев XIV пажадаў усім добрай нядзелі. Папа накіраваў пасланне маладым мексіканцам, заклікаўшы іх да адзінства з Хрыстом і сведчання. Больш за 10 тысяч маладых людзей сабраліся ў гэтыя дні ў Монтарэі на трэці нацыянальны дзень мексіканскай моладзі. Гэта падзея стала важным этапам падрыхтоўкі да сусветных дзён моладзі ў Сеуле, запланаваных на жнівень наступнага года. Дэвізам форуму былі абраны словы Езуса: «Сведчыце, бо вы ад пачатку са мною» з Евангелля паводле Яна. Звяртаючыся да юнакоў і дзяўчат, Лев XIV заклікаў паказаць свету галоўную мэту жыцця – з'яднацца з Богам і дасягнуць святасці. папа звярнуў увагу на складанасці, з якімі сутыкаецца сучаснае грамадства. Ён заклікаў моладзь прыняць слова Евангелля сваім уласным жыццём. Толькі ў адзінстве з Хрыстом мы можам зрабіць так, каб свет паверыў у яго нават сярод праблем, якія вы бачыце наўкола ў выніку гвалту, абыякавасці і адсутнасці сэнсу, падкрэсліў святы айцец. Паводле яго слоў, менавіта глыбокая сувязь са збаўцам дазваляе пераадольваць такія выклікі. Леў XIV параіў удзельнікам спыніцца і прысвяціць час цішыні, каб распазнаць, што па-сапраўднаму карыснае і стваральнае. Папа назваў форум у Монтарэі цудоўнай магчымасцю для сустрэчы маладых людзей са сваімі душпастырамі, якая вынікае з супольнасці з Хрыстом. Давяраючы іх мацярынскай апецы Багародзіцы Гвадэлупскай, ён адзначыў, што ў адзінстве з настаўнікам юнакі і дзяўчаты змогуць заставацца яго сведкамі і знакам надзеі для свету.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У мінулай перадачы мы пазнаёміліся з Ганнай Терруве, галандскім каталіцкім псіхіатрам, якая даследавала эмацыйную дэпрывацыю, то бок эмацыйную як бы недастатковасць. Мы разважалі пра тое, як недахоп вось той безумоўнай любові ў дзяцінстве пакідае ў душы дарослага чалавека пэўную рану. Рану, якая прымушае яго адчуваць сябе нібыта няўпэўненым. І вось яе ідэі развіваў яе вучань, каталіцкі мысляр доктар Конрад Барс. У сённяшняй перадачы паспрабую карыстацца іх метадамі і перадаць вельмі складаную тэрміналогію, прынамсі нейкімі вобразамі. Сама доктар Труве заўважала, што чалавеку саміх ведаў пра любоў недастаткова. Чалавеку патрэбны досвед, каб чалавек сам перажыў, адчуў, што яго сапраўды прымаюць. Варта адзначыць, што ў той час, як у іншых школах мыслення, прыняцце часта выкарыстоўваецца як сродак змянення паводзін, у падыходзе Труве яно з'яўляецца анталагічнай падзеяй, то бок жыццёвай падзеяй, якая дазваляе чалавеку нарэшце ўнутрана як бы нарадзіцца, дасягнуць унутранай свабоды. Таму яе метад будуецца найперш на рэальных адносінах. Чалавек у такіх адносінах вучыцца бачыць сябе, бачыць уласную каштоўнасць праз таго, хто яго такім чынам сапраўды бачыць, хто яго як бы вось так прымае. Ці магчымыя такія адносіны па-за кабінетам псіхатэрапеўта? Напрыклад, мы парафіяне у сваіх касцёлах, ці можам стварыць такія адносіны? Гэта добрае пытанне. Сёння, аднак, паспрабуем паглядзець, як гэты працэс адбываецца, што чалавек можа зрабіць сам. Уявіце сабе такога велічнага каня, моцнага, пруткага, які вось нясецца па бязмежным полі. І гэта конь, гэта нашы эмоцыі, наша жыццёвая энергія, якую Бог нам даў, каб мы маглі рухацца наперад. А цяпер уявіце на гэтым кані вершніка. Гэта наш розум. У ідэале вершнік і конь адзін аднаго разумеюць. Вершнік гэтага каня ніколі не б'е бізуном, а конь, у сваю чаргу, не спрабуе гэтага вершніка скінуць. Гэта ёсць тая ўнутраная цэласнасць, пра якую кажуць Барс і Труве. То бок розум накіроўвае эмоцыі, не праз прымус, не праз страх, а як бы з разуменнем іх сілу, з разуменнем іх сэнсу. То бок, як бы вершнік разумее свайго каня. Аднак у жыцці бывае інакш. Часам наш конь запалоханы і ледзь ідзе. А з іншага боку і сам вершнік так моцна можа нацянуць цуглі, што і конь, і ён сам жывуць як бы ў пастаянным напружанні. І Конрад Барс прапануе вось гэтыя напружаныя, трывожныя адносіны перадусім аднавіць. І першы крок гэтага аднаўлення ён называе прыняццем. Уявіце, што наша сэрца падобнае да адкрытай далоні, на якую трапляе ўсё, што мы перажываем. Гэта і радасці, і смуткі, і наш страх, і наш гнеў. І маючы гэтыя эмоцыі як на далоні, мы не спрабуем іх праганяць. Мы не прогоняем наши нават непрыемныя перажыванні і не асуджаем сябе за тое, што яны з'явіліся. Спачатку проста дазваляем сабе іх заўважыць. Пасля гэтага неабходна распазнаць, што менавіта з намі адбываецца. То бок мы можам сказаць сабе: я баюся, мне сумна, я злуюся. То бок пастава зараз больш сумленная, бо я прынамсі перад сабою сумленны, бо называю тое, што я перажываю. І сам факт, што ў нас з'явілася нейкае пачуццё, нават непрыемнае, яшчэ не робіць нас дрэннымі людзьмі. Напрыклад, нават гнеў можа несці важную інфармацыю. Ён падобны да вартаўнічага сабакі, які пачынае брахаць, калі нехта зайшоў на, ну, не сваю, на гэтую чужую тэрыторыю, якую гэтая сабака вартаўнічы абараняе. І калі нас прыніжаюць ці абражаюць, вось гэты гнеў можа паказаць, заявіць, што нашы межы парушаныя. Гэта не падстава, вядома, для нікага насілля, не падстава, але можа даць сілу сказаць стоп. Сілу не дазволіць так сабой абыходзіцца. Гэта перадусім інфармацыя для нас саміх, якое рашэнне нам самім неабходна прыняць. І вось толькі пасля гэтага распазнання вершнік у стане больш сумленным зноў бярэ цуглі ў свае рукі. То бок вершнік дакранаецца да спужанага ці запалоханага каня, знаходзіць з ім паразуменне, спрабуе яго супакоіць, пагладзіць сваёй рукой. То бок цяпер вершнік ужо не змагаецца з канём, а як бы накіроўвае яго. У гэтым і заключаецца разважлівасць. Розум не душыць перажыванне, але дапамагае яго вырашыць, дапамагае вырашыць нашыя перажыванні, як з імі правільна абысціся. Таму паступова чалавек вучыцца з большай павагай ставіцца да свайго сэрца, да свайго цела, да сваіх перажыванняў. То бок не гвалтаваць сябе, не патрабаваць ад сябе немагчымага, а даваць сваім перажыванням натуральным магчымасць пасталець. Такім чынам, метад Барса паказвае, што аздараўленне, ацаленне, сталенне не азначае выдаліць сябе як бы нібыта дрэнныя эмоцыі. На самой справе не бывае дрэнных эмоцый. Бываюць проста складаныя эмоцыі. Кожная эмоцыя – гэта карысная інфармацыя. Інфармацыя заўсёды пазітыўная. Негатыўным бывае фальш, негатыўным бывае падман, маскі, апраўданні, пакрыццё зла, але не самі эмоцыі. Яны могуць паказваць на дрэнны стан чалавека, нават таму, калі дарога разбітая, калі стан чалавека разбіты, сам дарожны знак, ён дапамагае нам арыентавацца. Нават калі ландшафт там вельмі дзіўны і не зайздросны для падарожжа. Таму метад Барса заключаецца ў тым, каб паступова навучыцца прымаць гэтыя знакі, перажыванні, заўважаць, называць іх, разумець і пасля наш стан накіроўваць. На гэтым этапе чалавек вучыцца не ваяваць са сваімі перажываннямі, а прымаць іх і мудра накіроўваць. Гэта і ёсць той этап афірмацыі, які мы сёння разглядзелі на вобразе каня і вершніка. Але на гэтым праца не заканчваецца. Пасля этапа прыняцця распачынаецца іншы, новы этап. Чалавеку давядзецца з часам развітацца з тым, за што ён доўга трымаўся, развітацца з патрэбай усё кантраляваць. быць моцным у кожным моманце, не паказваць слабасць, абараняць свой звыклы вобраз сябе. З нечым трэба развітацца, і вось у хрысціянстве гэта нагадвае некаторыя словы апостала Паўла пра паміранне для самога сябе. Ганна Труве паспрабавала вельмі канкрэтна паказаць, што менавіта у чалавеку мае памерці. Яна тлумачыць, чаму гэта перажываецца менавіта як крызіс, і, вядома, паказвае, як прайсці праз гэты этап, не зламаўшы самога сябе. Гэтаму, дарэчы, прысвечана яе ўласная тэрапія ў марцвенні, якая пасля вядомая ў каталіцкіх кругах. І пра гэта, пра падыход, пра гэтую тэрапію ў марцвенні мы пагаворым у наступнай перадачы. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ватиканская зборная бере удзел у 20-х гульнях Міжземнамор'я ў італьянскім Таранта. Старшыня Рады біскупскіх канферэнцый Еўрасаюза заявіў пра патрэбу абнаўлення душпастырства праз рост колькасці дарослых катэхуменаў. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы 17 жніўня. Вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння была апублікавана тэлеграма, накіраваная ад імя папы Льва XIV, кардыналам дзержсакратаром П'етру Паралінам, арцыбіскупу Энды Паулусу Будзі Кледену. У дакуменце святы Отец выказаў глыбокі смутак з нагоды маштабных разбурэнняў, выкліканых стыхійным бедствам у інданезійскім рэгіёне ўсходняя Нуса-Тангара. Ён падкрэсліў асаблівую малітоўную падтрымку тым, хто страціў у выніку землятрусу свае дамы або атрымаў раненне, і запэўніў сваёй блізкасці з кожным, хто перажывае наступствы гэтай трагедыі. Папа заахвочвае касцельныя і грамадскія ўлады нястомна працягваць аказанне гуманітарнай дапамогі пацярпелым, а таксама моліцца за персанал экстранных службаў. Усе, хто змагаецца з наступствамі бедства, застаюцца ў цэнтры яго малітоўнай увагі. Давяраючы загінулых любячай міласэрнасці ўсемагутнага Бога, Леў XIV просіць яго аб суцяшэнні для сваякоў, ахвяр. Для ўсіх, хто перажывае гэта выпрабаванне, святы Отец выпрошвае боскае благаслаўленне суцяшэння і моцы. Землятрус магнітудай 7,7 адбыўся ў Інданезіі 2 дні таму. Колькасць загінулых у выніку стыхійнага бедства на сённяшні дзень узрасла да 53 чалавек. Учора ўвечары кардынал дзяржсакратар П'етр Паралін узначаліў малітоўнае чуванне ў Ачы Кастэла на Сіцыліі з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквіі святой Агаты ў Катанію. У гамілії ён падкрэсліў, што прыклад мучаніцы, закатаванай у 3 стагоддзі за адмову адрэчыся ад веры, працягвае прамаўляць да сучаснага касцёла. Яе жыццё было плённым менавіта таму, што яна заўсёды заставалася злучанай з Богам, а такая ўкаранёнасць дазваляе чалавеку праходзіць праз самыя цяжкія выпрабаванні, не губляючы надзей. Разважаючы над першым псальмам, кардынал Паралін заўважыў, што вера не вызваляе ад пакут, але дае сілу іх пераадольваць адчуванне новай Божай прысутнасці. Ён звярнуў увагу, што ў жыцці кожнага чалавека адбываецца барацьба паміж голасам Бога і мноствам іншых галасоў, якія паступова аддаляюць ад яго. Зло паводле іерарха часта прыходзіць непрыкметна маленькімі крокамі праз звычкі, якія з часам змяняюць сэрца і спосаб мыслення. Дзяржсакратар параўнаў справядлівага чалавека з дрэвам, пасаджаным каля водных плыняў, чые глыбокія карані дазваляюць яму заўсёды прыносіць плён. Менавіта такім прыкладам укаранёнага ў Богу жыцця, на яго думку, з'яўляецца святая Агата. Пасля ўшанавання ў Ачы Кастэла рэліквіі мучаніцы вярнуліся ў Катанію. Там сёння прайшла ўрачыстая літургія з удзелам кардынала Параліна і біскупаў Сіцыліі. З 21 жніўня па 3 верасня ў італьянскім Таранта пройдуць 20-е гульні міжземнамор'я, у якіх зборная святога пасада Атлетіка Ватікана будзе прадстаўлена 4 спартсменамі ў 3 дысцыплінах падалі, фехтаванні і веласпорце. Алімпійскія камітэты 26 краін-удзельніц аднагалосна падтрымалі прысутнасць ватыканскай каманды на гэтых спаборніцтвах. Учора падчас сустрэчы з вернікамі на Анілпанскі Леў XIV пажадаў, каб гэты форум стаў прароцтвам міру і братэрства паміж народамі. Сімвалам духовнай падтрымкі атлетаў стане крыж спартсменаў, рэліквія, якая суправаджае буйныя спартыўныя падзеі яшчэ з алімпійскіх гульняў 2012 года ў Лондоне. Яе ўрачыста сустрэнуць паслязаўтра падчас імшы ў катедры Таранта. Спаборніцтвы распачнуцца ў бліжэйшую суботу выступам Фабрыцыя Пілоні і Цыцыяна Лукарэлі ў падале. У наступныя дні да іх далучацца Даніэля Фантаны ў фехтаванні і Эмільяна Марбіделі ў веласпорце. Падчас гульняў атлеты будуць пражываць у агульнай вёсцы для паглыблення дыялогу і братэрскага сяброўства паміж удзельнікамі розных краін. Старшыня Атлетіка Ватікана Джан Паула Матэі падкрэсліў, што спорт у гэтым кантэксце становіцца не толькі спаборніцтвам, а супольным шляхам. Такое разуменне спорту адпавядае духу, які святы пасад імкнецца прынесці на міжнародную спартыўную арэну.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Арцыбіскуп эмірыт Міланскі кардынал Анджэла Скола заявіў, што сапраўднай крыніцай сінадальнасці заўсёды застаецца камунія, а не бюракратычная працэдура. Такую думку ён выказаў у інтэрв'ю прэлату Вілі Валанте, рэктару дыяцэзіяльнага калегіума ў Брыгансоне, апублікаваным з нагоды выхаду італамоўнага швейцарскага выдання тэалагічнага часопіса «Комуніо». Іерарх пацвердзіў існаванне рызыкі ператварэння сінадальнасці ў парламенцкі працэс, аднак адзначыў, што сам метад нельга адкідаць, бо ён адлюстроўвае розныя формы жыцця касцёла. На думку кардынала, супольнасць вернікаў мае патрэбу ў большай крэатыўнасці і дынамізме пры вызнанні веры. Ён перасцярог ад пасіўнага хрысціянскага жыцця, шчодрага на дэкларацыі, але няздольнага творча развіваць уласную духоўнасць. Кардынал Скола таксама згадаў пра вытокі часопіса «Комуніо», заснаванага ў 1972 годзе Гансам Урсам фон Бальтазарам, Анры де Любакам і Йозефам Рацангерам, пазнейшым папам Бенедыктам XVI. Разважаючы пра спадчыну другога Ватыканскага сабора і думку Бенедыкта XVI, іерарх адзначыў, што сучасны касцёл перажывае пералом эпох, які патрабуе пераадолець разрыў паміж «я» і «мы». Ён падкрэсліў каштоўнасць глыбокай тэалагічнай рэфлексіі, здольнай служыць касцёлу без абмежавання яго існавання да звычайных структур. Заслужаны іерарх перакананы, што сінадальны шлях мае сэнс толькі тады, калі не зводзіцца да бясконцых камісій, а паўстае з рэальнага духовного одинства. Італьянскі штодзённік «Авеніра» апублікаваў інтэрв'ю са старшынёй рады біскупскай канферэнцыі еўрапейскай супольнасці біскупам Марыяна Крачата, які заявіў пра патрэбу абнаўлення душпастырства ў Еўропе. Ён падкрэсліў, што цяперашні падыход не заўсёды здольны дасягнуць шукальнікаў Бога, якія існуюць па-за вядомымі касцельнымі структурамі. Найбольш надзённым выклікам іерарх назваў суправаджэнне людзей, якія прымаюць хрост у дарослым узросце. Сярод прыкладаў ажыўлення веры ён згадаў нядаўнюю імшу з папам Львом XIV у Мадрыдзе ва ўрачыстасць Божага цела, дзе сабраліся больш за мільён вернікаў, а таксама вялікую зацікаўленасць будучай папскай пілігрымкай у Францыю. Паводле біскупа Крачата, ў Еўропе адчуваюцца наступствы секулярызацыі, пра што сведчыць спад рэлігійных практык, аднак сама рэлігійнасць не знікае, а трансфармуецца ў больш прыватныя і суб'ектыўныя формы. Асабліва ярка гэта праяўляецца ў Францыі, дзе сёлета хросту папрасілі больш за 13 тысяч дарослых, большасць з якіх не прайшла звычайным душпастырскім шляхам. Такі стан рэчаў, на думку іерарха, заклікае касцёл адкрыцца новым формам сустрэчы з Хрыстом. Ён нагадаў, што Рада біскупскіх канферэнцый ЕС была заснавана ў 1980-м для суправаджання еўрапейскай інтэграцыі і аналізу заканадаўчай дзейнасці ў святле сацыяльнага вучэння касцёла. Сёння структура працягвае сачыць за грамадскімі, маральнымі і рэлігійнымі працэсамі ў Еўрапейскім Саюзе. У В'етнаме завершыўся 32-й нацыянальны марыйны кангрэс, які сабраў больш за 160 тысяч пілігрымаў у санктуары Лаван, нягледзячы на спякоту ў 40 градусаў і складаныя ўмовы ў палаткавым лагеры. Санктуары паўстаў на месца аб'яўлення Маці Божай у 1798 годзе, калі там хаваліся пераследаваныя католікі. У 1885 тут узвялі мураваны касцёл, а ў 1961 біскупы абвясцілі Лаванг нацыянальным марыйным цэнтрам, пасля чаго папа Ян 23 надаў святыні статус малой базілікі. Хоць камуністычны рэжым з перасцярогай ставіцца да маштабных рэлігійных мерапрыемстваў, мясцовыя ўлады і паліцыя супрацоўнічалі з архідыяцэзіяй Хюэ дзеля гарантавання бяспекі вернікаў. Каталіцкі касцёл у В'етнаме застаецца малым статкам, налічвае каля 7,5 мільёнаў вернікаў сярод 102 мільёнаў жыхароў краіны, што складае 7,3% насельніцтва. Тым не менш, духоўнае жыццё краіны актыўна развіваецца, пра што сведчыць штогадовы хрост 30 тысяч дарослых і запоўненыя духовныя семінары.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Урад Перу абвясціў апостальскае падарожжа Льва 14-га мерапрыемствам, якое мае нацыянальнае значэнне. Такі статус дазволіць уладам краіны мабілізаваць рэсурсы, неабходныя для арганізацыі лістападаўскага папскага візіту. Для каардынацыі падрыхтоўкі будзе створана надзвычайная камісія высокага ўзроўню, якую ўзначаліць Міністэрства замежных спраў. Па ўрадавым ацэнкам, апостальскае падарожжа можа прыцягнуць не менш за 700 тысяч чалавек. Каля 350 тысяч вернікаў чакаюцца ў сталічнай Ліме, ад 100 до 150 тысяч у Куска і прыкладна па 75 тысяч чалавек у Пукальпе і Чыклаю. Прэзідэнт Перу Кейка Фухіморы назвала папскі візіт выдатнай навіной для ўсёй краіны. жніўня у польскай вёсцы Канатоп'е адбылася кансакрацыя найвышэйшай у Еўропе статуі Найсвяцейшай Панны Марыі. 55-метровы манумент узвышаецца над вёскай з насельніцтвам менш за 150 чалавек. Яго вышыня перавышае статую Хрыста з Баўцы ў Рыа-де-Жанейра і Хрыста Валадара ў Свябодзіне. Яшчэ большая марыйная фігура існуе на Філіпінах. Яна мае вышыню каля 98 метраў, але польскі манумент стаў найвышэйшым на еўрапейскім кантыненце. Яго фундатарамі сталі мясцовыя прадпрымальнікі-мільянеры Раман і Гражына Каркосікі у знак сваёй удзячнасці Богу. У святой імшы з нагоды асвячэння фігуры удзельнічалі сотні чалавек. Сярод іх былы прэзідэнт і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенса. Ён падкрэсліў, што распачаў свой шлях з Маці Божай і завяршае яго таксама з ёй. У гады салідарнасці ён адкрыта дэманстраваў сваю веру, насіў выяву Маці Божай Чэнстахоўскай і неаднойчы казаў, што вера ў Бога давала яму моц супрацьстаяць камунізму. Сёмага жніўня ва ўзросце 95 гадоў памёр шматгадовы пробашч базілікі святой сям'і ў Барселоне. Ксёнц Луіс Бане і Арменголь служыў пробашчам Саграда Фамілія 25 гадоў да выхаду на пенсію ў 2018 годзе. Незадоўга да смерці 10 чэрвеня святар сустрэўся з Львом 14 падчас асвячэння новай вежы Хрыста. Сваё цела ён завяшчаў на вуцы, таму афіцыйнае пахаванне не плануецца. У верасні пройдуць дыяцэзіяльныя і парафіяльныя імшы ўспаміну. Лёс айца Луіса Банета быў цесна звязаны з гісторыяй базілікі. Яго бацька быў вучнем Антонія Гаўдзі і працягваў яго працу, а брат Хордзі да 2012 года кіраваў будаўніцтвам. Сам пробашч быў віцэпастулятарам беатыфікацыйнага працэсу Гаўдзі. Суд Аўстраліі прызнаў былога біскупа Брума Крыстафера Сондерса вінаватым у злоўжываннях. Злачынствы адбываліся ў рэзідэнцыі іерарха ў Бруме і ў доме для рэкалекцый. Пацярпелі некалькі маладых абарыгенаў з рэгіёна Кімберлі, дзе карэннае насельніцтва складае больш за 40% жыхароў. 76-гадовы Сондерс паказанняў у судзе не даваў. Прагучалі запісы яго допытаў. Зараз ён знаходзіцца пад арыштам. 21 верасня суд правядзе наступнае пасяджэнне, каб вызначыць пакаранне. Ад імя дыяцэзіі Брума біскуп Тім Нортан папрасіў у пацярпелых прабачэння, адзначыўшы, што глыбока шкадуе аб тым, што ім давялося перажыць. 15 жніўня ва ўрачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі споўнілася 45 гадоў з дня першага эфіру тэлевізійнай сеткі вечнага слова, якая сёння з'яўляецца найбуйнейшым каталіцкім СМІ у свеце. Канал заснавала манахіня-місіянерка маці Анжэліка, якая ў 1981 годзе ператварыла ў тэлестудыю кляштарны гараж у Алабаме. Бюджэт заснавальніцы складаў тады $200. Дапамагалі ёй 12 сёстраў без досведу працы на тэлебачанні. І WTN вяшчала 4 гадзіны на дзень для 60 тысяч абанентаў. У 1983 годзе з'явілася праграма «Маці Анжэліка» у жывым эфіры. У 87-м сетка перайшла на кругласутачнае вяшчанне і дасягнула 10 мільёнаў абанентаў. У 92-м годзе яна распачала радыёвяшчанне, а ў 95-м – тэлевізійнае вяшчанне для Лацінскай Амерыкі. Праз год праграмы сеткі пачалі выходзіць у Еўропе і Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне, а ў 98-м годзе – у Афрыцы. Пазней EWTN пашырыла дзейнасць у каталіцкай журналістыцы, набыўшы ў 2011 годзе выданне National Catholic Register, а ў 14-м – іспанамоўнае інфармацыйнае агенцтва Ачі Прэнса. Сёння тэлевізійная сетка вечнага слова ахоплівае больш за 435 мільёнаў абанентаў у больш чым 160 краінах свету. Яе прысутнасць пашыраецца таксама ў радыёвяшчанні, выдавецкай дзейнасці і на лічбавых платформах. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ватиканская зборная бере удзел у 20-х гульнях Міжземнамор'я ў італьянскім Таранта. Старшыня Рады біскупскіх канферэнцый Еўрасаюза заявіў пра патрэбу абнаўлення душпастырства праз рост колькасці дарослых катэхумен. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы 17 жніўня. Вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння была апублікавана тэлеграма, накіраваная ад імя папы Льва XIV, кардыналам дзержсакратаром П'етро Паралінам, арцыбіскупу Энды Паулусу Будзі Кледену. У дакуменце святы отец выказаў глыбокі смутак з нагоды маштабных разбурэнняў, выкліканых стыхійным бедствам у інданазійскім рэгіёне ўсходняя Нуса-Тангара. Ён падкрэсліў асаблівую малітоўную падтрымку тым, хто страціў у выніку землятрусу свае дамы або атрымаў раненне, і запэўніў сваёй блізкасці з кожным, хто перажывае наступствы гэтай трагедыі. Папа заахвочвае касцельныя грамадскія ўлады нястомна працягваць аказанне гуманітарнай дапамогі пацярпелым, а таксама моліцца за персанал экстранных службаў. Усе, хто змагаецца з наступствамі бедства, застаюцца ў цэнтры яго малітоўнай увагі. Давяраючы загінулых любячай міласэрнасці ўсемагутнага Бога, Леў XIV просіць яго аб суцяшэнні для сваяку, ахвяр, для ўсіх, хто перажывае гэта выпрабаванне, святы Айцец выпрошвае боскае благаслаўленне суцяшэння і моцы. Землятрус магнітудай 7,7 адбыўся ў Інданэзіі 2 дні таму. Колькасць загінулых у выніку стыхійнага бедства на сённяшні дзень узрасла да 53 чалавек. Учора ўвечары кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін узначаліў малітоўнае чуванне ў Ачча Кастэла на Сіцыліі з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквіі святой Агаты ў Катанію. У гамілі ён падкрэсліў, што прыклад мучаніцы, закатаванай у 3 стагоддзі за адмову адрэчыся ад веры, працягвае прамаўляць да сучаснага касцёла. Яе жыццё было плённым менавіта таму, што яна заўсёды заставалася злучанай з Богам, а такая ўкаранёнасць дазваляе чалавеку праходзіць праз самыя цяжкія выпрабаванні, не губляючы надзеі. Разважаючы над першым псальмам, кардынал Паралін заўважыў, што вера не вызваляе ад пакут, але дае сілу іх пераадольваць адчуванне новай Божай прысутнасці. Ён звярнуў увагу, што ў жыцці кожнага чалавека адбываецца барацьба паміж голасам Бога і мноствам іншых галасоў, якія паступова аддаляюць ад яго. Зло паводле іерарха часта прыходзіць непрыкметна маленькімі крокамі праз звычкі, якія з часам змяняюць сэрца і спосаб мыслення. Дзяржсакратар параўнаў справядлівага чалавека з дрэвам, пасаджаным каля водных плыняў, чые глыбокія карані дазваляюць яму заўсёды прыносіць плён. Менавіта такім прыкладам укаранёнага ў Богу жыцця, на яго думку, з'яўляецца святая Агата. Пасля ўшанавання ў Ачча Кастэла рэліквіі мучаніцы вярнуліся ў Катанію. Там сёння прайшла ўрачыстая літургія з удзелам кардынала Параліна і біскупа ў Сіцыліі. З 21 жніўня па 3 верасня

0: У італьянскім Таранта пройдуць 20-е гульні міжземнамор'я, у якіх зборная Святога Пасада Атлетіка Ватікана будзе прадстаўлена 4 спартсменамі ў 3 дысцыплінах падале, фехтаванні і веласпорце. Алімпійскія камітэты 26 краін-удзельніц аднагалосна падтрымалі прысутнасць ватыканскай каманды на гэтых спаборніцтвах. Учора падчас сустрэчы з вернікамі на Анілпанскі Леў 14 пажадаў, каб гэты форум стаў прароцтвам міру і братэрства паміж народамі. Сімвалам духоўнай падтрымкі атлетаў стане крыж спартсменаў, рэліквія, якая суправаджае буйныя спартыўныя падзеі яшчэ з алімпійскіх гульняў 2012 года ў Лондоне. Яе ўрачыста сустрэнуць паслязаўтра падчас імшы ў катедры Таранта. Спаборніцтвы распачнуцца ў бліжэйшую суботу выступам Фабрыцыя Пілоні і Цыцыяна Лукарэлі ў падале. У наступныя дні да іх далучацца Даніэля Фантаны ў фехтаванні і Эмільяна Марбідэлі ў веласпорце. Падчас гульняў атлеты будуць пражываць у агульнай вёсцы для паглыблення дыялогу і братэрскага сяброўства паміж удзельнікамі розных краін. Старшыня Атлетіка Ватікана Джан Паула Матэі падкрэсліў, што спорт у гэтым кантэксце становіцца не толькі спаборніцтвам, а супольным шляхам. Такое разуменне спорту адпавядае духу, які святы пасад імкнецца прынесці на міжнародную спартыўную арэну.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Арцыбіскуп эмірыт Міланскі кардынал Анджэла Скола заявіў, што сапраўднай крыніцай сінадальнасці заўсёды застаецца камунія, а не бюракратычная працэдура. Такую думку ён выказаў у інтэрв'ю прылату Вілі Валанте, рэктару дыяцэзіяльнага калегіума ў Брыгансоне, апублікаваным з нагоды выхаду італамоўнага швейцарскага выдання тэалагічнага часопіса «Комуніо». Іерарх пацвердзіў існаванне рызыкі ператварэння сянадальнасці ў парламенцкі працэс, аднак адзначыў, што сам метад нельга адкідаць, бо ён адлюстроўвае розныя формы жыцця касцёла. На думку кардынала, супольнасць вернікаў мае патрэбу ў большай крэатыўнасці і дынамізме пры вызнанні веры. Ён перасцярог ад пасіўнага хрысціянскага жыцця, шчодрага на дэкларацыі, але няздольнага творча развіваць уласную духоўнасць. Кардынал Скола таксама згадаў пра вытокі часопіса «Комуніо», заснаванага ў 1972 годзе Гансам Урсам фон Бальтазарам, Анры де Любакам і Йозефам Рацангерам, пазнейшым папам Бенедыктам XVI. Разважаючы пра спадчыну другога Ватыканскага сабора і думку Бенедыкта XVI, іерарх адзначыў, што сучасны касцёл перажывае пералом эпох, які патрабуе пераадолець разрыў паміж «я» і «мы». Ён падкрэсліў каштоўнасць глыбокай тэалагічнай рэфлексіі, здольнай служыць касцёлу без абмежавання яго існавання да звычайных структур. Заслужаны іерарх перакананы, што сінадальны шлях мае сэнс толькі тады, калі не зводзіцца да бясконцых камісій, а паўстае з рэальнага духовного одинства. Італьянскі штодзённік «Авеніра» апублікаваў інтэрв'ю са старшынёй рады біскупскай канферэнцыі еўрапейскай супольнасці біскупам Марыяна Крачата, які заявіў пра патрэбу абнаўлення душпастырства ў Еўропе. Ён падкрэсліў, што цяперашні падыход не заўсёды здольны дасягнуць шукальнікаў Бога, якія існуюць па-за вядомымі касцельнымі структурамі. Найбольш надзённым выклікам іерарх назваў суправаджэнне людзей, якія прымаюць хрост у дарослым узросце. Сярод прыкладаў ажыўлення веры ён згадаў нядаўнюю імшу з папам Львом 14 у Мадрыдзе ва ўрачыстасць Божага цела, дзе сабраліся больш за мільён вернікаў, а таксама вялікую зацікаўленасць будучай папскай пілігрымкай у Францыю. Паводле біскупа Крачаты, ў Еўропе адчуваюцца наступствы секулярызацыі, пра што сведчыць спад рэлігійных практык, аднак сама рэлігійнасць не знікае, а трансфармуецца ў больш прыватныя і суб'ектыўныя формы. Асабліва ярка гэта праяўляецца ў Францыі, дзе сёлета хросту папрасілі больш за 13 тысяч дарослых, большасць з якіх не прайшла звычайным душпастырскім шляхам. Такі стан рэчаў, на думку іерарха, заклікае касцёл адкрыцца новым формам сустрэчы з Хрыстом. Ён нагадаў, што Рада біскупскіх канферэнцый ЕС была заснавана ў 1980-м для суправаджэння еўрапейскай інтэграцыі і аналізу заканадаўчай дзейнасці ў святле сацыяльнага вучэння касцёла. Сёння структура працягвае сачыць за грамадскімі, маральнымі і рэлігійнымі працэсамі ў Еўрапейскім саюзе. У В'єтнамі завершився 32-й національний марийний конгрес, який собрав більш за 160 тисяч пілігримів у санктуарій Лаванг, нягледзячи на спякоту у 40 градусів і складаної умови у палатковим лагері. Санктуарій повстав на місце об'явлення Матці Божої у 1798 році, коли там ховалися переслідуваные католіки. У 1885 тут узвели мураваний костел, а у 1961 біскупи обвестили Лаванг національним марийним центром, після чого папа Ян 23 надав святині статус малої базіліки. Хоць комуністичний режим з перестарогою ставиться до масштабних релігійних мероприємств, місцевої влади і поліція супрацовнічали з архідіацезією Хюе для гарантування безпеки вірників. Католіцький костел у В'єтнамі застається малим статком, налічує коля 7,5 мільйонів вірників серед 102 мільйонів жихарів України, що складає 7,3% насельництва. Тим не менш, духовне життя країни активно розвивається, про що свідчить щогодовий хрост 30 тисяч дорослих і заповнені духовні семінари.
1: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Урад Перу абвясціў апостальскае падарожжа Льва 14-га мерапрыемствам, якое мае нацыянальнае значэнне. Такі статус дазволіць уладам краіны мабілізаваць рэсурсы, неабходныя для арганізацыі лістападаўскага папскага візіту. Для каардынацыі падрыхтоўкі будзе створана надзвычайная камісія высокага ўзроўню, якую ўзначаліць Міністэрства замежных спраў. Па ўрадавым ацэнкам, апостальскае падарожжа можа прыцягнуць не менш за 700 тысяч чалавек. Каля 350 тысяч вернікаў чакаюцца ў сталічнай Ліме, ад 100 до 150 тысяч у Куска і прыкладна па 75 тысяч чалавек у Пукальпе і Чыклаю. Прэзідэнт Перу Кейка Фухіморы назвала папскі візіт выдатнай навіной для ўсёй краіны. жніўня у польскай вёсцы Канатоп'е адбылася кансакрацыя найвышэйшай у Еўропе статуі Найсвяцейшай Панны Марыі. 55-метровы манумент узвышаецца над вёскай з насельніцтвам менш за 150 чалавек. Яго вышыня перавышае статую Хрыста з Баўцы ў Рыа-де-Жанейра і Хрыста Валадара ў Свябодзіне. Яшчэ большая марыйная фігура існуе на Філіпінах. Яна мае вышыню каля 98 метраў, але польскі манумент стаў найвышэйшым на еўрапейскім кантыненце. Яго фундатарамі сталі мясцовыя прадпрымальнікі-мільянеры Раман і Гражына Каркосікі у знак сваёй удзячнасці Богу. У святой імшы з нагоды асвячэння фігуры удзельнічалі сотні чалавек. Сярод іх былы прэзідэнт і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенса. Ён падкрэсліў, што распачаў свой шлях з Маці Божай і завяршае яго таксама з ёй. У гады салідарнасці ён адкрыта дэманстраваў сваю веру, насіў выяву Маці Божай Чынстахоўскай і неаднойчы казаў, што вера ў Бога давала яму моц супрацьстаяць камунізму. Сёмага жніўня ва ўзросце 95 гадоў памёр шматгадовы пробашч базілікі святой сям'і ў Барселоне. Ксёнц Луіс Бане і Арменголь служыў пробашчам Саграда Фамілія 25 гадоў да выхаду на пенсію ў 2018 годзе. Незадоўга да смерці 10 чэрвеня святар сустрэўся з Львом 14 падчас асвячэння новай вежы Хрыста. Сваё цела ён завяшчаў на вуцы, таму афіцыйнае пахаванне не плануецца. У верасні пройдуць дыяцэзіяльныя і парафіяльныя імшы ўспаміну. Лёс айца Луіса Банета быў цесна звязаны з гісторыяй базілікі. Яго бацька быў вучнем Антонія Гаўдзі і працягваў яго працу, а брат Хордзі да 2012 года кіраваў будаўніцтвам. Сам пробашч быў віцэпастулятарам беатыфікацыйнага працэсу Гаўдзі. Суд Аўстраліі прызнаў былога біскупа Брума Крыстафера Сондерса вінаватым у злоўжываннях. Злачынствы адбываліся ў рэзідэнцыі іерарха ў Бруме і ў доме для рэкалекцый. Пацярпелі некалькі маладых абарыгенаў з рэгіёна Кімберлі, дзе карэннае насельніцтва складае больш за 40% жыхароў. 76-гадовы Сондерс паказанняў у судзе не даваў. Прагучалі запісы яго допытаў. Зараз ён знаходзіцца пад арыштам. 21 верасня суд правядзе наступнае пасяджэнне, каб вызначыць пакаранне. Ад імя дыяцэзіі Брума біскуп Тім Нортан папрасіў у пацярпелых прабачэння, адзначыўшы, што глыбока шкадуе аб тым, што ім давялося перажыць. 15 жніўня ва ўрачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі споўнілася 45 гадоў з дня першага эфіру тэлевізійнай сеткі вечнага слова, якая сёння з'яўляецца найбуйнейшым каталіцкім СМІ у свеце. Канал заснавала манахіня-місіянерка маці Анжэліка, якая ў 1981 годзе ператварыла ў тэлестудыю кляштарны гараж у Алабаме. Бюджэт заснавальніцы складаў тады $200. Дапамагалі ёй 12 сёстраў без досведу працы на тэлебачанні. І WTN вяшчала 4 гадзіны на дзень для 60 тысяч абанентаў. У 1983 годзе з'явілася праграма «Маці Анжэліка» у жывым эфіры. У 87-м сетка перайшла на кругласутачнае вяшчанне і дасягнула 10 мільёнаў абанентаў. У 92-м годзе яна распачала радыёвяшчанне, а ў 95-м – тэлевізійнае вяшчанне для Лацінскай Амерыкі. Праз год праграмы сеткі пачалі выходзіць у Еўропе і Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне, а ў 98-м годзе – у Афрыцы. Пазней EWTN пашырыла дзейнасць у каталіцкай журналістыцы, набыўшы ў 2011 годзе выданне National Catholic Register, а ў 14-м – іспанамоўнае інфармацыйнае агенцтва Ачі Прэнса. Сёння тэлевізійная сетка вечнага слова ахоплівае больш за 435 мільёнаў абанентаў у больш чым 160 краінах свету. Яе прысутнасць пашыраецца таксама ў радыёвяшчанні, выдавецкай дзейнасці і на лічбавых платформах. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.